Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Vaccines Live!

Ana mo, tapuso na nining inaway antes magabot mga pulis. Samantala nga tonto nga immune system sa pag-train na sini o kung part gali sa training sini para mapabakod sila kag mapa-abdik sila nga pag-recognize sa ang ginatawag pathogens sa mga threats dira, sa mga kagaw dira, ma-abdik sila sini nga mag-responde kag kung na-neutralize na itong mga kagaw, may ginatawag kita sini nga what you call this mabudumduman nila ma register sa memory dira sa aton sininga immune cells kaga system ang previous encounters para nga pag-abot sang sunod ang encounter sini sa amuman gyapon sininga pathogen o kun kagaw madumduman kag mas mahapus nila ini nga ma ginatawag neutralize madumduman syempre kag ma-identify kag mahapus ma neutralize kag duman kadako gali no ang papel sini sa aton sininga experience sa aton sininga pangginawi sa aton sininga ginatawag exposure sa ginatawag mga kagaw sa aton sininga palibot kag ang aton nga immune system ti may duha ini kag ginatawag major branches pag-abot sini sa training. Ang una sini among innate immunity naton, amoning first line of defense sa aton sini nga lawas. Upod sini ang aton sini nga panit, mucous membranes, macrophages, amoning germ na germ eating cells, ara man ang neutrophils, amoning germ fighting cells, kag ara man ang natural killer cells, amoning immune cells naton ano nga nagadestroy sa infected sini nga abnormal sini no nga mga cellula kagaraman ng mga complementary proteins mga helper proteins sini sila no nga nagabulig sila para nga madasig marespondihan ang dapat respondihan nga parte sa sulod sa aton sini nga lawas kag generalize sang ila sini nga pag-atake pero why sila sini sang ginatawag sang makabig naton nga